0: na o tonde malana wu tinde le fale ainga o tu pure fie fie la na wu mana tu le taimi le afa ya tu ai tonde ya tu yo le afa ipo ipo na mana ye lava le na ta fa unga male la ainga le na po ina wo uma o le alu tonde mo mori le tinde le fale ai te ile tinde le tua tu tonde ya tu yo le malofa e te tala o le pea me ta alu ua ita le tinde ona tongi le olipea me ta alo ilungo le awala. Ua fai atu tone le teine. Ai se awa tia ia ila ume alofa. Ai fa maile tali le teine. O te le fia fia ai. E te le lava mea e fai me alofa mai ai. Ai fai me alofa mai lea pea au leanga. Na ta mo e tone au maile pea ilungo le awala. Ai so ai ele ta amale. Mamali uai lava ile a teine. Ile aso na te uai tone. Na tutu wai le tene au tafo le pusa oti matangi lava. Ma ua le maatuo na loi mata. O na toi manatua le ia o le pea me taalo. Wa au mai, ma ua fusi le pea me taalo matangi lava. O lona o miina o simea. Ai ona faalongo ina iloa le leo tone ua faape mai. Au te fia faa ipo ipo ya te oela ua pele. Ea, se asa ulangona. O le te i o le tene. Na pa ua ilano le pea me taalo. Mato ulu mai ai le tanga o le pia me taalo ni mama se lua. Ma se tusi. Na te tala le teine le tusi ma whaitau. Whamai. Whaitau a mea wa e maua. Ne iau au ina o ele o langa pe a le lolo atu. E iei teimi tātou te lea mana i ai wha manu ianga na te pena ele atua mō tātou. E iei fo i teimi o i ai le alofa i le wāwhale ungali i mama futanga. Ono le lea mana ia o le fua i a lea tua. A lea ngati lea. O le lea tali sa paia o mea wa maua e o lua lima. A fa mai paulo i lea kahale sia. E lea losi losi vale le alofa. E lea fa amua lunga le alofa. E lea va ai mua lalo le alofa. E alofa le alofa. E alofa moni fo i le alofa. E ia inisi urunga li iwa malepe lepe le taimi le nei. Tanu lava le oa. E ai fo inisi fai ngā wā wa tupu le fe ese ese ai. O nore le tari sa pai o mea wa maua e la lima. Ang se fiso so ani ma se fasoa. E a tari sa pai o mea wa maua e o lua lima. Ne ia o au ina o lua e leo langa pe a li lulo atu. A e le mo feo no lo tu tu e au maia. Pe a fai e mo watu ma li lulo a. Fa ta ua mea wa lua maua e tau si ai le lua whanau. Fatawa mea o maua e lua lima. E lua ngalulue ai le alofa maati a e le lua ainga. A wao le atua. Na te sapalai mai mea umalama. E mo umbia e o lua lima. Ia tani sapaya faa manuianga le atua. Manua maua la tatu wa manoa. Manuia tele fua fua ngale ne yaso. To fase fua.
1: Dedication song. Fata wa ina le tūlanga pina iei ia le tātou pukalame nei tūlā o le tai au. Mane ele faa sole na pe on faa fonga iei le tātou watunu u ia faa pena na uputau i nei fui tātou. I le nei aso tona e mātou ngu fie pe on tātou iei i le masina le niu ketopa. E lo na aso se fulu le nei be on iei le nei tai au mātou ngu fie le wano minute te ele tūlā e fitu le nei tai au to e faa tal fatu. Fatawai na tulanga pena ia ia le upfol fola ala na wana pi o na tatu fasoai. Ia he telefo yu teimi fa pena o na tatu le vanga vanga fu ilile i tulanga pe o na i fa manu yanga. Eo oa ele fa tino I na o na imama le na ia a surprise. Te mwafai ia le li fu ilile tu utu tonu o le pepe meta alo fu ilile ina ia fa ao o ti hai le loto. Oceana pele fu ilele mo muli antu in a different way, fu ilele pe approach. E pe ta I o tato fu I ahile upo fu ilele fe mai you judge by the cover of the book. Fu inele wafa amasindo fu ilele I mea tatu te maua. E mane fu ilnai, I e fu I e ungali olo on noful te mile nei. Olo fe masalo saloa I fu ilele pe mo I ele te maa lo ya te au. Au le neva fine pe olo olo fu ele neva fine ya te au. E fata wala tu langa pena ye ie nei lapta inga nan pe ona mabuli na tu le tatou fela ngule so Pemme wate ia fu ilele watango atu litina fu ilele matu esil pepementa alo pe o se tala fu ilele am. Ai atu twina ai vai tuai mama lupa uma yai. E wale shanga umwa maliu tama ono tulanga pene mani ire o ng am. Pe na olfalawa mal eleni happy. Pe se mai fu ina o le falawa elese pata happy. Oina ite mawai ahinga fu ilele matua I solid foundation into Christ. Ea tulanga na pene le tayao te fatalo fatu fafong tapo el tatu butunu u o le wabal minute. Te ele tulai fitu toi fatalo fatu ya te utu umalavalo fapena fafong fong mai le tayao. Lungo tatu pasi loli emese fu itatu taxis. Fatalo fatu le poklamele ne polenze on air coming to you live this morning from Kangaroo Point. The one and only radio station 4EP 98.1 FM. Song goes out to you guys. Fatalo fatuai tapit benago le ne loto amiti le ne vayaso. Oh, fai se tau lotao, eh. Le vingo le tua ta fap tomoto. Worship Center.